شعور پیدار کرنے کی کوشش کی. حکومت ہند کے تاریخی مواد میں ان کی دا انڈینز اویکننگ اور دا سودیشی موومنٹ جیسی تحریروں اور تقاریر کا بھی ریکارڈ موجود ہے. 1916 میں اینی بسنت نے ہندوستان میں ہوم رول لیگ کی تحریک کو منظم انداز میں آگے بڑھایا. ان کا پیغام تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کو اپنے ملک کے معاملات میں زیادہ سے زیادہ اختیار حاصل ہونا چاہیے. ان کی سرگرمیوں نے انہیں برطانوی حکومت کی نظر میں بھی نمایاں شخصیت بنا دیا اور 1917 میں انہیں نظر بند کیا گیا. اس اقدام کے خلاف ہندوستان میں سیاسی سطح پر احتجاج ہوا. اسی سال اینی بسنت انٹرنیشنل کانگریس کی صدر بھی منتخب ہوئیں. وہ اس عہدے پر فائز ہونے والی نمایاں خواتین میں سے ایک تھیں. ذرا تصور کیجئے خاتون جو ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئی تھی مگر ہندوستان کی آزادی، تعلیم اور قومی بیداری کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتی ہیں. یہی اینی بسنت کی شخصیت کی سب سے نمایاں خصوصیات تھی. انہوں نے ہندوستان کو صرف ایک جغرافیائی خطے کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ یہاں کی تہذیب، علم، روحانیت اور عوام سے گہرا تعلق محسوس کیا. ان کا تعلیمی نظریہ بھی آج کے دور میں قابل غور ہے. وہ ایسی تعلیم کی حامی تھی جو نوجوانوں میں علم کے ساتھ ساتھ کردار، ذمہ داری اور قومی شعور پیدا کریں. اینی بسنت کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کسی ملک اور معاشرے کی خدمت کے لیے صرف وہاں پیدا ہونا ہی ضروری نہیں. اخلاص، علم، محبت، محنت اور انسانیت کے جذبے سے بھی انسان کسی معاشرے کا حصہ بن سکتا ہے. ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد ایک طویل اور وسیع طرح تحریک تھی جس میں مختلف علاقوں، زبانوں، طبقات اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا. اینی بسنت بھی اسی وسیع جدوجہد کی ایک اہم آواز تھیں. دوستوں، آج ان کی یوم پیدائش پر ہم انہیں صرف ایک سیاسی کارکن کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر یاد کرتے ہیں جنہوں نے تعلیم، سماجی بیداری اور قومی شعور کے میدان میں اپنا اثر چھوڑا. دوستوں، یہ تھا آج کا آئینہ جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے انٹرنیشنل ڈے آف اولڈر پرسن، ریزنگ ڈے آف ملٹری نرسنگ سروس اور ڈاکٹر اینی بسنت کی یوم پیدائش پر گفتگو. دوستوں، اب پیش ہے تخلیق قدرت. قدرت نے بے شمار چیزیں تخلیق کی ہیں، تو چلیے ہفتہ روزہ پروگرام سنتے ہیں تخلیق قدرت، جہاں آپ قدرت کی بنائی ہوئی خوبصورت اور کارآمد نعمتوں کو قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. قدرت نے ہماری زمین کو طرح طرح کے پھلوں سے سجایا ہے. کوئی پھل ذائقے میں بے مثال ہے، کوئی خوشبو میں لاجواب، کوئی رنگ و روپ میں دلکش، تو کوئی غذائیت کے اعتبار سے بے حد اہم. اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پھل کی جس کا رنگ دیکھتے ہی تازگی کا احساس ہوتا ہے، جس کے دانے موتیوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور جس کا ذکر صدیوں سے مختلف تہذیبوں اور روایات میں ملتا ہے. جی ہاں، آج کا ہمارا موضوع ہے انار. انار، جسے انگریزی میں پومیگرینٹ کہا جاتا ہے، دنیا کے قدیم کاشت کیے جانے والے پھلوں میں شمار ہوتا ہے. اس کے سخت چھلکے کے اندر سرخ گلابی رنگ کے بے شمار دانے ہوتے ہیں جو رس سے بھرے ہوتے ہیں. انار کا درخت عموماً جھاڑی نما ہوتا ہے اور گرم و نسبتاً خشک آب و ہوا میں اچھی طرح نشوونما پاتا ہے. اس کے پھول بھی نہایت خوبصورت ہوتے ہیں، جبکہ اس کا پھل اپنی منفرد ساخت کی وجہ سے فوراً پہچانا جاتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ انار کو صرف ذائقے کے لیے ہی پسند نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں کئی اہم غذائی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں. انار میں پانی، قدرتی شکر، فائبر، وٹامن، معدنیات اور مختلف نباتاتی مرکبات موجود ہوتے ہیں. اس کے دانے براہ راست کھائے جا سکتے ہیں، ان کا رس نکالا جا سکتا ہے، جبکہ بعض جگہوں پر انار کے دانوں کو مختلف کھانوں، سلاد اور چاشنیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. آئیے اب جانتے ہیں کہ انار ہماری غذا میں کس طرح مفید ثابت ہو سکتا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اینٹی آکسیڈائٹس کی. انار میں مختلف نباتاتی مرکبات پائے جاتے ہیں جس میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہوتی ہیں. اینٹی آکسیڈنٹس جسم کے خلیوں کو آکسیڈیو سٹریس سے ہونے والی نقصان سے بچاتے ہیں.
کردار ادا کرتے ہیں. بہت بہترین پھل کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی ایک مناسب اور متوازن غذا میں انار کو شامل کرنا صحت مند غذا کی غذات آزاد کا حصہ بن سکتا ہے. انار اس میں موجود فائبر بھی اہم ہے، خاص طور پر جب انار کے دانے مکمل طور پر کھائے جائیں تو ان سے فائبر حاصل ہوتا ہے. فائبر ہماری غذا کا ایک اہم حصہ ہے اور

نظام ہاضمہ کی معمول کی کرداری میں مدد کرتا ہے۔ اس لیے انار کا رس پینے کے بجائے بعض اوقات اس کے مکمل دانے کھانا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ رس نکالنے کے دوران فائبر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ انار کو دل کی صحت کے حوالے سے بھی کھانا دلچسپ پھل سمجھا جاتا ہے۔ تحقیق میں انار اور اس کے اجزاء کے ممکنہ قلبی فوائد پر مطالعات کیے گئے ہیں۔ بعض مطالعات میں انار کے استعمال کو بلڈ پریشر اور خون کی نالیوں سے منتقل بعض اسٹڈیوں میں بہتری کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تاہم اسے کسی بیماری کے علاج کا متبادل نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، صحت مند دل کے لیے صرف ایک پھل کافی نہیں، متوازن غذا، مناسب جسمانی سرگرمی، اچھی نیند اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق صحت کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ انار میں وٹامن سی سمیت کئی غذائی اجزاء اور نباتاتی مرکبات پائے جاتے ہیں۔ ہماری قوت مدافعت کے لیے مجموعی طور پر متوازن غذا بہت اہم ہے۔ پھل اور سبزیاں اس متوازن غذا کا لازمی حصہ ہیں۔ انار بھی اس خوبصورت غذائی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ انار تو دوستوں بھی آپ سن رہے تھے انار کے بارے میں ایک بہترین باتیں۔ انار جلد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس میں موجود اینٹی آکسائڈ مرکبات ہیں۔ آج کل جلد کی صحت کے حوالے سے اینٹی آکسیڈنٹس کا ذکر عام ہے، لیکن یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ صرف انار کھانے سے جلد کے تمام مسائل ختم نہیں ہو جاتے۔ صحت مند جلد کے لیے مناسب پانی، متوازن غذا، مناسب نیند اور دھوپ سے حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اب ایک دلچسپ سوال آتا ہے، انار کا رس بہتر ہے یا انار کے دانے؟ جواب ہے، دونوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں، لیکن اگر آپ مکمل دانے کھاتے ہیں تو آپ کو فائبر بھی حاصل ہوتا ہے، جبکہ انار کا رس ذائقے دار اور تازگی بخش مشروب ہو سکتا ہے، لیکن بازار میں دستیاب جوس میں اضافی شکر شامل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر ممکن ہو تو تازہ انار کے دانے کھانا ایک اچھا انتخاب ہے، اور رس پینے وقت اس میں اضافی شکر کی مقدار کا خیال رکھنا چاہیے۔ انار کو کھانے کے لیے خوبصورت اور مزیدار طریقے ہیں۔ آپ اسے ناشتے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، پھلوں کی چاٹ کے شامل کر سکتے ہیں، سلاد کو مزید رنگین بنا سکتے ہیں۔ دہی کے ساتھ انار کے دانے ایک مزیدار امتزاج بناتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو انار کے دانوں سے تازہ رس بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ کسی کھانوں میں سے انار کے خشک دانے یا انار دانہ بطور سلاد استعمال ہوتے ہیں، جو کھانوں میں ہلکی کھٹاس اور منفرد ذائقہ بناتے ہیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ انار صرف ہمارے کھانے کا حصہ نہیں بلکہ دنیا کی مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں میں بھی اس کی خاص اہمیت رہی ہے؟ انار کو مختلف علاقوں میں خوشحالی اور زخیزی اور زندگی کی علامت کے طور پر بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کے بے شمار دانوں کی وجہ سے یہ پھل قدیم زمانے سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اس کی خوبصورتی بھی عجیب ہے، باہر سے سخت اور نسبتاً سادہ چھلکا، لیکن اندر کھولے تو سرخ موتیوں جیسی ہوتی ہیں۔ واقعی قدرت کی کاریگری کا ایک حسین نمونہ ہے انار۔ تو دوستو، جب آپ بازار سے انار خریدیں تو ایسے پھل کا انتخاب کریں جو اپنے سائز کے لحاظ سے نسبتاً بھاری محسوس ہو، چھلکا بہت زیادہ نرم، پھٹا ہوا یا خراب نہ ہو۔ گھر لانے کے بعد اسے مناسب طریقے سے دھو کر استعمال کرو۔ اور ایک اہم بات، پھل چاہے کتنا ہی فائدہ مند کیوں نہ ہو، اسے متوازن غذا کا حصہ بنانا چاہیے۔ کسی ایک پھل کو مکمل صحت کا ضامن نہیں سمجھا جاتا۔ دوستوں، عام طور پر انار ایک صحت مند غذا کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو ذیابطیس، گردوں کی بیماری، کسی مخصوص غذا سے متعلق یا کوئی اور طبی مسئلہ ہو تو اسے اپنی غذا سے انار یا انار کے رس کے مقدار میں کے بارے میں اپنے ڈاکٹر یا ماہر غذائیات سے مشورہ کر لیں۔ اس طرح بعض ادویات استعمال کرنے والے افراد کو بھی کسی خاص جوس یا غذائی سپلیمنٹ کے استعمال سے پہلے طبی مشورہ لے لینا چاہیے۔ تو سامعین، آج آپ سماعت فرما رہے تھے تخلیق قدرت، جس میں آپ نے سنا انار، انار کے فوائد اور اس کے طریقے کو۔ تو چلیے اب پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے پیش ہے غزل اس نے چھیڑی۔ دوستوں، غزل تو بہت ہی خوبصورت حصہ ہے زندگی کا۔ محبت ایک ایسا احساس ہے جسے لفظوں میں مکمل طور پر بیان کرنا شاید ممکن نہیں۔ تو کبھی یہ کسی چہرے کی مسکراہٹ میں بدل جاتی ہے، کبھی کسی کی آواز میں، کبھی کسی کی یاد میں، اور کبھی یہی محبت ہے جو غزلوں میں بیان کی جاتی ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں غزل اس نے چھیڑی۔ تو پہلی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے۔